0: emisione.
1: Clown da gre.
0: Amolamalo.
1: Daj po nazad.
0: Pomalo, pomalo. A da još digodem mladic. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore.